0: Radio Solo. Klokken er 2:44. Solo.
1: Hej Sam, det er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo. God

0: lytter til Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
2: Let me be your hero. Would you dance

0: Radio Solo. Klokken er 6:07. Temperaturen lige nu er 6 grader.
1: Give it up for Teddy Swift!

0: Radio Solo, klokken er 6:13. Temperaturen lige nu er 6 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 8:37. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du er på Radio Solo. Hey, it's Dua Lipa. If you don't wanna see.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: It's showtime.
2: Solo Showtime.
3: Solo Showtime.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.